konye ujui kwa rakati ya shugli. Mina ngoja maembe hivyo ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako chali yake wa Saudi amerudi. Siamini shida zako zote ni juu ya dema na duri. Tupai mangwai ana dining by ye by ye same to ambota wa life be like. Labda ikiwa kapa hanging line mambo ya mako shoda sidai. Niliamua bolungo niangai kwa na wewe na tumia maganji pesa inabaki maziro badai. Ali click na click ni mindi mtuwa kwa stick. Picnic till you take my pics. Maka wakata iskade ya nasim. Jumpa ya wrong rende ya pink. Ya wa seche red chips. Kinembe keja stink. Siku jua denge ange flip.